0: Jezus.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kanon ma. Tuss oka tjinnik. Suunami. Nunnara se tjinnik. Tussalli isaratta.
1: So.
0: Kinama syljuni ahto.
1: Illit.
0: Auanga. Nelutlutit.
1: Nelutaf massak matokka gado ahto.
0: Jaap.
1: Nelutlutillu am imaatuusin naavok. Soullu. Neduat kano isiussenallut sitä nedugekko nedullutit
0: appi appi amme sortu pikkorinnek
1: ja nedullutit neduat
0: nedullutit kinasutit takuliguak appi ayngla isi
1: qeq
0: app tässä nutsatin qeqartarpugut taalu amma assatsinnik ham qallaraasarput iya iya
1: tustaan
0: torrassuinnaik
1: tassimilaasila imma massakkut aapaasakkortun aapa arsertart aammaluisarpak taamaasiulaartart immin ila skuule klappiusallu
0: aap tassikisiit qerlertarati kanuunartarpiatigut
1: so
0: aap ayumla iya iya itorfiluk
1: kak kak tassimangornersu kak kak Itseriaasia allaangaarmat iterfiduk. Taulaam iter ersinaq ila taamat.
0: Ap itipqulaani tass iterfiluk taalaam sorlu iterami ila tukattorsuarmi immaaner. Iterfia ayorsima ila sorlu sinereerluni iterfiluk. Ya ya.
1: Kuanga
0: ap
1: timappakkit
0: timappakkit bye bye. Tässämi taruamma temapakki sohlu inorsillutit ilaamma qimallu sohlu appasutik kakilliksiinni
1: a tässämi immaa sohlu neeqatigiput
0: a
1: marluinnaatit
0: a
1: qimappakki
0: ta ingerluunga
1: ja ingerluunga
0: ja
1: taamut kisa apa ilaasakkortusinnaasaa
0: qimat
1: avittara
0: Nipilarsuut kalaalsuut allartinerisigit siullutileraagut ilaat aqerniarsiuk
1: puulimut apeqqutit
0: takannam

0: Sanna Papulana sierra miesin, adoppa lukiduai.
1: Pian asetun senguraate, kun ne isot fiilaan niissä vaan.
0: Apika. Apitessa viimattossu pullun makkunen ingasallu aamnaduna kutat amma nikinga ujuruissortat tässä mitä Meksikomi USA am Kanada milu tästä kuin asakattaa mikki maa Kanada mikä on takanin nousapak näin nakutaan maa Amerikka on näytungan itu am tamani kaat am kanin nousapak puut sinne tässä ihan niinkin aku suottak puut näin nakutaan asakutuset aku afinin onnami unnukut afinak pingasunut Kroatian Ghana am afinak pingasunut unnuk akaku Panama England tava amma akkanon nukut kavade amma Saudi Arabian amma akkanon nukata sepput Uruguay amma Spanien kakam tak tässä missä kana khattosu tava unno annasu mahlunut
1: asse
0: ingit Egypten amma Iran tamna mahlunu nukata sepput New Zealand amma Belgien kakka unno annasu mahlunut Tämä sapaammi.
1: Yes.
0: Sapaammi, joo, Afinan nyt. Syy-Afrika, Kanada. Kaikka onko ammun noin naksua taatsinut. Ataatsin Jordan, ammadu Argentina. Tadu amma ataatsin okalta sepput Algeriet, Ystri. Akkan kakkanut tässäru Kolumbia, Portugal, amma akkan kakkanut nukkut. DR Congo, ammadu Uzbekistan. Afinan nyt sapaammi, Asakatla urohtus saaput.
1: Sitä kattukka tukun nero naps sumingaina annas. Sumingaina annakat ida asana osaadua amit.
0: Tässä.
1: Kun emä kaada saa eppingin nitsinni. Tässä asaa tattok. Kedä edot tuotuin annukki uudik. Niimu Thompson.
0: Idumut.
1: Tän kontakt. Det är en pisjärn rassumma vår. FC Friarisier Mingani. Hon är professionell i det assatta den nissa binna rullu.
0: Det är mapp.
1: Och hon är danska fotbollsklubb i det
0: där. Ja, det är klubb i uppåt. Hon är med sådana sorta Premier League, det var Superliga. Premier League i det där lönnen sorts klubb. Sen den makkim Superliga-rappor. Där har du amma... Sådana med amma tulli ila am kaffa sitt tarput. Tulli naksa tartut la kaffa tartut superliga mot
1: tortut. Säng.
0: Ja, ilu mot tortut ila.
1: Niin mot pilluarit.
0: Pilluarit.
1: Ilu
0: mot tortut på amma
1: sorra. Sorra.
0: Vannarnak. Jäi, ja Henrik.
1: Japp.
0: Appittrat taadarat, että kuni una tusakkalaartio.
1: Ilu mot.
2: Hinnarisu, vissakut. Nuunnarisai, hinnariu, nuunnarisai. Appiloppu.
1: Jäi, jäi.
0: Ja kassa sun nyt äytrappit.
1: Oini, siis pingasu put.
0: Pingasu kaikki.
1: Kisä kaadaa sen naapsoon, kun äätäkää sit nää jattunnan äämnyt äämnyt äppilaumaa.
0: Su, mitä?
1: Kun Nikko Brandt, ippessa kummasitsi vaama. Ullu ingas, unnu ingas lennarani musikvideoilla rallu sakkummasitsi put. Tän tusan naajatsi u. Oini,
2: kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jammi oppi. Kasi jamm

0: Tulonnaarpparput sumi atoraat qallorimmi illinersiuqata.
1: Naggam peqarpasuppunga.
0: Qa?
1: Aingila.
0: A ilana.
1: Dr. Phil TV allakaati tassian takuara. Una kalaal nunaan uuliyassiornor pilluu TV allakaati tassialiorput. Taak October tungaan pilersaarutit eqqartornerput qillerisussaapput. Ta Dr. Phil
0: Amerikan myyty saamassa uusua tänne. Ajan nohtosuutin tungasun inun pulahtoratallun äänsäkäytissä tuuam tänne. Tuo Phil.
1: Kisarin ingerlän rannissa suuri näitä kersuus raffimmin akuaan rannittu.
0: Tämä on ihan nissak.
1: Tämän katton rassin naangaati oppu. Asuuri pigä. Miten se on tämä? Kusessa on osutut äätäkäätistä.
0: Kuulun oikein liivissu äätäkäätistä tässäni.
1: Dr. Phil, ilä tuossa saan, mutta itän kunnara uuhaa raapaa. Kusessa on sanomaan lähtöä traumaa tahtoutispiä. No juutsikin vaan, kun se nottum ingoslenna kaumaa.
0: Ilä, ilumut. Hinnaakin ehkä tarneelta ja katsotaan, että immikkut äppitessä rappalukkaa. Mitkin näin äppilarit?
1: Jos vaan. Tässä on nottumien tekoja saa ja ujassua taas sinä immikkut ja missä pisiessä se on. Tämä piffiskingus ne saa ja saa paana. Vaana, että pinniarit tekennä, nyt etulopet nunna.
0: Tekennä.

Pussumi, tällimman gondok, hokkeruloogisä. Today is rock day. Today is Friday. Let's rockeruloogisä.

0: Procenti passavat. Pirivit sur les retinaires ni accounterit à ton cartouche 30 procentimic à qui est parutissavat. Pirinik à tactusagouiti procenti parutissavat. Passez à rendre en ce quid d'as autune head giel à la caro. D'as autu plus illit pilut.
1: Opus sur les farafines tatin atomic à taveras sous sa pout et ma good nunamido. Opus nækket kielimi pääsis rannaruit imaluunit siihen lytit unga telefon 32 13. Opus sida kanu ikkailua pelluunit ette verrattit juo anotto.
2: Suri fukafiriset intensimik pätäjä tympitsää sumik äkimutne lukkuttumik pisaharattit siva. Suri fukafirit mikisut nanok mediap intensimik nilkavofiivai. Attaveratissa nyt ikiosinnaavatsiit soltu, tämän kotsimukkiiselu atlappimisulisunut tämänyt, että vilossinnarit. Äki itsitä tämättään, saksun noni alfamsimita atlattipput. Pääsakamma osu kuittuot rannitin elvimut, että viisiut imadunit nanokmiitia kiilimi, pääsisrannaruits.

0: Nanoq FM piileri saarutin.
1: Der saartumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq.
3: Sulifqarfigisat intentimik patayatum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulifqarfit mikisut nanoq mediap intentimik neqorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu kan kortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnorniaalfamsimita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiillimi paasisaqarnerugit.
4: Asatut VM 2026 nanoq media kanaaliaqqutigaluit isiginnaakkit assaattartut usamanerarnerpaat pissaginarluinnartumik isoqarnerpaasiini isertitisaqattaarnerut viimmimilu pisussat nanoq media mit isiginnaaqataagit
0: nanoq FM.